đêm mưa đoàn quá đang sum đọt tàng đọt tàng tàng hàng vắng hậu mi đỡ bé thăng đọt cặn cả bà đồng cho ta say rung rú căn đưa bà quăng pin bàn nhí nhóm bom một bà ta nhóm nhỏ số bà nhóm nó say cay say cay say cay đêm mưa đoàn đưa lắm em còn đèn tàn cuốn